0: Gilibak na ganit as mga silingan. Tungo sa atong sitwasyon din eh. Kunya gupot pag yun ka isang duha.
1: Animal ka!
2: Ako yan! Dili na kinimahin mo! Dili! Ano mo yung... Bumi ka ba ba? Ha? Bumi ka ka isang braga na ha? Bisong ba lakas mo pagkawalin eh? Ha? Gano na kayo mo pagpalapat ang babae? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?